ine ko fafasi ai ke whangahua ke whae tau, mō mai e taha pueni tōru fitu e pliane tō tālā ne ko tuku atu ai ke lata mai whāhi Frontline Service he ko taha Health New Zealand. Ke whakause aki hane whai kumikumi mdakau fitu he mdakau Oblex ke mōa tahta ngāta whakaako pelefo o hāko amuna ki ai a Tomasi Dama ke whakause hana ngā hua ka ose ai World Series 7 sen tau nei. Ko Dama, ko whai mga ahoi e he langwatei atu ke mdakau onre tau ka ko ia fuki ne pelea i ke mdakau nei he hong fule tau mai he uawhi mai lima ke uawhi hong fuma lima. Ko talhau ia ko hoko mai tuai mga aho ke manamana tu ia ke whalu tau mga fuki. Te pēa dāma kwa matalahia ia hā kwa maiki ke hukuia ni silani ke ua furi tau tau ke te whāhi whewa pe lila ka pī si pia foki mwe lao matai atu ke mtakau whakatunu tonu he te whakaroa ka pili. Ni whakaue atua ia ke tu tangata ni ku whakatumau ke whakauhoho ia mua tika lau tōru ni kwa ngā hua whakatah mo ia tunga Dave Rennie, Gordon Chichens, mō Clark Laidlaw. Pēnā hata tōla ta wala tala tutupu ni kwa mō mai ke lātu mwe mga honei. Ko ina ngāru whakaafia nei ne whakapuru atu.